0: Men slutt nå, Jonar!
1: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz, som nå flyttet fra Facebook til YouTube. Den sendes hver fredag fra klokka 21.30. Og YouTube-kanalen min, den heter rett og slett Forsvingende, og da søker du opp den på YouTube, eller du kan for eksempel gå inn på nettleser og skrive youtube.com/forsvingende i adressefeltet. Da kommer du også inn på min YouTube-kanal. For å kunne være med på quizen og svare, så må du være innlogget med en Google-konto. Klokka 21.25 går jeg på lufta, og så stilles første spørsmål fra klokka 21.30. Premien er 2 skrapelodd som jeg deler ut en gang i måneden til en av de som har vunnet quiz den foregående måneden. Så bli med på quiz du også på YouTube, Forsvingende heter kanalen. Det skikkelig moro, spør du meg. Her i Forsvingende kan du også ønske deg musikk til radioprogrammene. Vil du ønske deg en låt, så send enten en SMS med kodeord Thomas til telefonnummer 2030. Det koster 5 kroner per melding, altså kodeord Thomas med TH til 2030. Jeg vil du skal skrive hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til i den meldingen. Andre alternativet, det gratis. Meldingen koster 5 kroner, men vil du sende gratis ønske, da bruker du e-posten min. Den finner du på følgende adresse, forsvingende@online.no. Jeg gjentar, forsvingende@online.no. Vær nøye med å skrive forsvingende med dobbelt V. Og husk en liten ting når det gjelder plateønsker. Disse programmene går ikke på direkten. Disse blir tatt opp i ukes tid i forkant av sending. Så derfor får du ikke oppfylt ønskene på rappen når du sender inn melding under sending. Det tar minimum 1-2 uker før du får oppfylt ønsket ditt. Så vær klar over det når du sender inn plateønsker. Her i Forsvingende har jeg også min egen hjemmeside, eller blogg som det egentlig heter, og på bloggen min, der finner du spillelister fra programmene, du finner plateanmeldelser, du finner alle listene fra Forsvingende-toppen, og du, ikke minst så finner du alle radioprogrammene her i Forsvingende som legges ut via YouTube-linker i sin helhet for deg som ikke får hørt det på radio. Forsvingende.com, det adressen på min hjemmeside, eller blogg da, forsvingende.com, ta gjerne turen dit inn du også. Da ruller Forsvingende videre med en sang som jeg alltid har vært glad i. Den har jeg hørt både med Mats Bergman, så jeg har hørt den med Hasse Andersson. Og nå skal vi høre med Mats Blads fra 1994 og albumet Levende dansmusikk 94. Fra den tiden da Paul Salin var vokalist i Mats Blads. Og sangen jeg snakker om, den skrevet av en som heter Mats Lindblom, har gjort i flere versjoner i Sverige altså. Her kommer den, mina allra bästa minnen.

0: Der hørte vi Sine og Frank Moody, Sunday Day. Så har vi en innringer.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Nå hører jeg deg. Nå hører du meg.
0: Ja, så alt for godt.
1: Åh, nei, var det så ille?
0: Ja, nei, det var bare så høyt.
1: Det var ikke meningen.
0: Javel.
1: Ja vel.
0: Er du snørret?
1: Jeg det. Jeg tror jeg litt allergisk. Jeg sånn snufset. Nå går det og tar allergitabletter, men det mulig jeg må ta mer.
0: Ja.
1: Kanskje ikke det nok med en. Det et eller annet jeg reagerer på denne årstiden. Det
0: ja.
1: Er nytt.
0: Presenter det så folk vet hvem du er.
1: Jeg heter Rigmor Brox. Hallo i luken.
0: Ja, og du ringer ifra Grimstad.
1: Fra Kristiansand.
0: Er du i Kristiansand nu?
1: Jeg i Kristiansand nå.
0: Har du trekt lenger sør i landet?
1: Ja, nå bare for denne helgen. Jeg på et hotell i sentrum, så jeg på kurs.
0: Ja, og på rommet selvfølgelig. De andre setter ned i barn og hygger seg, som vanlig.
1: Jeg tror faktisk alle får på rommene sine, for vi var ganske trøtt sliten hele gjengen, og vi skal videre på kurs i morgen tidlig, så jeg tror ikke det var noen som gikk ned i barn.
0: Nei.
1: Nei, det her Røde Korser, vet du, det skikkelig folk, de drikker jo faen.
0: Ja, det var fint vær der nede i dag.
1: Ja, helt nydelig, det var jo det sommerværet. Jeg tok på utrøtterang og spiste sushi før jeg får på kurs.
0: Ja, akkurat.
1: Mm. Mm.
0: Råfeske varmen, det lurt.
1: Ja, jeg hadde jo ikke det, det jo en sånn fake sushi-spiser, så jeg hadde fritert skampi, så det heter.
0: Åh, det er så godt.
1: Det er så svinaktig godt, og så hadde de det på menyen. Det ble ikke noe råfisk på meg, det ble jeg det, og det var så godt.
0: Man sa som mann, det verste med sushi, det var at den var så dårlig stekt.
1: Ja, nei. Og så får jeg ikke meg til å ete den der rå laksen, for den oppdrettslaksen, den synes jeg er så herselig. Og så blir jeg veldig dårlig av det.
0: Ja.
1: Hvis jeg får villaks, så går det bra, men den oppdrettslaksen blir det faen meg dårlig ut av.
0: Ja, akkurat. Nei, men da styrer man unna, hvis man vet man ikke.
1: Jeg gjør det, altså, jeg har merket det, så jeg styrer unna, jeg kan ikke ha det.
0: Ja, sånn er det.
1: Jeg må velge hva det kaller for noe, kanskje.
0: Ja da, det kan du gjøre.
1: Skal jeg gjøre det bare sånn at det gjør?
0: Ja, bare for å brife og liksom høre hva jeg vet.
1: Nei, altså det hørtes ut som decade, sant? Det er jo det de sier på engelsk, og det er 10 år.
0: Ja.
1: Og decade, og det var jo riktig.
0: Ja, det var riktig.
1: Jeg skjønner ikke jeg har fått prate med deg.
0: Bare i Norge så sier man en dekade.
1: En dekade? Ja, jeg hadde faktisk ikke hørt det før man sier det på norsk.
0: Nei. Det er utrolig hva man lærer selv på Radio Meon.
1: Åh, det var spesielt på Radio Meon.
0: Det var det ordet jeg lette etter. Men det var litt sånn, bedre at du sier det enn at jeg skal sette deg og skryte. Ja, men hva kurset går du ut? Jeg snakker jo med meg som er Røde Kors her, de hadde jo også masse kursing av folk, så hva er det noe spesielt kurs du er på?
1: Nå er jeg på pedagogikkurs for å få lov å bli kursholder selv.
0: Ja.
1: Og da er det pedagogikkurs, og det er vi 11 stykker på det her kurset. Eller jeg tror vi ble 9 i dag, for to er vel ramlet av. Vi var 11 i utgangspunktet, og så må man ta pedagogikkurs, for de er jo nøye på det i Røde Kors med utdannelse og kursing av folk. Mm. Så det er jo ren eksamen, sånn. Og godkjenning og ikke godkjenning foran en jury. Så, ja.
0: Ja, nei, men ikke det er bra. Den måten får vi jo garanti at det er de beste folkene som er med.
1: Det er veldig bra, for det skal jo være likt overalt. Skal du, altså forholdsvis likt, det er jo samme ansikt uttatt fra en veldig kjent organisasjon.
0: Mm.
1: Så jeg synes jo det, men jeg ble overrasket likevel. Jeg trodde ikke det var så, det er ganske strengt, altså.
0: Ja, nei, men
1: omfattende og strengt, så jeg hadde sommerfugler i magen i dag og tok bussen inn i og tenkte, guri, men jeg vet ikke faktisk om jeg blir godkjent. Det er
0: nei,
1: litt skummelt å fortelle om at jeg er på det her, for hvis jeg ikke blir godkjent så er det litt fløkt.
0: Ja. Du er ikke sånn på skolen, det vil ikke være den bråkaste eleven på siste rad. Nei, her må du følge med.
1: Jeg må det.
0: Ja.
1: Neida, det har gått bra. Vi må holde foredrag selv, eller sånn kurs. Så i dag var det individuelle foredrag som vi selv holdt, selv av tema.
0: Ja.
1: Og på søndag så skal vi ha først gruppevis med Røde Kors tema, og så skal vi individuelt med Røde Kors tema. Og det synes jeg jo verre, for å stå og predike Røde Kors stoff til folk som har vært sånn, i 318 år i Røde Kors.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er skummelt altså.
0: Ja. Nei, men det er vel ikke sånn at meningen er vel ikke at du skal lære dem noe, de skal bare se hvordan du fremstiller det de vet.
1: Det er det de skal se. Ja. De skal se hvordan jeg fremstiller det. Det er rett og slett formidling og kontakt med publikum, alt det, det er sånn her smørbrødlefsomme ting, at jeg ja, presenterer meg, sier en læringsmål, og det er pedagogikk.
0: Ja.
1: Ja. Vi har jo noen som er lærerutdannet som er på det her kurset, de har jo alle fordelene med at de har hatt pedagogikk før.
0: Ja, ikke sant.
1: Så jeg synes læringskurven ble litt bratt.
0: Jeg har, jeg er førstehjelpsinstruktør. Jeg tror ikke det gjelder bevisen du lenger. Det tok jeg en gang da verden var egentlig halv svart-hvitt enda.
1: Ja, det var, ja. Ja, ok.
0: Og da var det jo også man måtte lage til caser, som forskjellige caser, liksom, og fortelle de andre som var hvordan man skulle gjøre det. Jeg hadde om brannskade, husker jeg.
1: Ok, ja.
0: Så det var... Ja, det var allerede da, det var ikke så mye som pedagogikk i det da, men du skulle jo selvfølgelig, du skulle jo prate klart, og du skulle jo være høflig og prate forståelsesfull, ikke peise på med masse fremnord og stå der og brife liksom. Så
1: det var litt, nei, det har jo ingen, du må jo bli forstått, du må jo se hvem du har i publikum.
0: Ja, ja, ja. Nei, altså, det var gøy. Det var gøy det.
1: Det er artig, det er det, og det er en fin gjeng, for de her veilederne er jo ganske ok folk, da.
0: Ganske. Det.
1: Ja, sånn, de går nå.
0: Ja, ja, ja.
1: Neida, det er veldig, veldig greie folk, men jeg er jo hun ene nordfra, så at jeg kjenner jo at det er forskjellig. Jeg må jo faktisk passe på måten jeg kommuniserer på for å bli forstått, og for ikke å være for grafisk.
0: Ja.
1: Ja, sant. Jeg må passe på sånne dialekting, faktisk.
0: Ja, ja, ja.
1: Så, ja, det er annerledes. Jeg tror jeg hadde syntes det var annerledes hvis jeg tok det i Finnmark, for eksempel, hvis det er bra her.
0: Ja.
1: Men innholdet skal jo være likt overalt.
0: Ja, det er jo akkurat det, men det er jo liksom noen oppfatning av hvordan blir det lagt frem der her. Så du står, jeg synes jeg hører, du står der med liksom sånn her Anne Holt-dialekt.
1: Nei, jeg prøver faktisk ikke å etterligne dialekten. Jeg prøver å snakke saktere og tydeligere. Jeg kan ikke etterligne dialekten her nede, for det høres helt idiotisk.
0: Ja, ja, ja.
1: Og det høres, alt jeg sier blir mye mindre troverdig hvis jeg i det hele tatt prøver, så det gidder jeg ikke.
0: Nei. Nei, det er lov å være seg selv.
1: Ja, men jeg kan ikke. Jeg er så dårlig på å være noe.
0: Ja. Mange års trening på å være deg selv, du er ikke helt bestått enda.
1: Nei, det er ingen som har gitt meg bestått. Kan ikke du gjøre det?
0: Ja, jeg tenker på det.
1: Tenk litt på det.
0: Vi ser hvordan du oppfører det. Vi møtes vel kanskje når jeg kommer ned i september en tur, så vi
1: ser hvordan du oppfører det. Hvordan dato cirka tenkte du på?
0: Jeg kommer ned over den 10.
1: Tiende, ja. Okay. Ja, så feirer bursdagen min, for jeg har bursdagen i slutten av september. Da blir det en bursdagstur ut på byen.
0: Ja, jeg er der i 14 dager.
1: Ja, ja, men det går fint. Det kan vi feire på forhold. Ja da, ja da!
0: Mairen Akrej som ringte inn her, som er med i Røde Kors her, og skriver, jeg har nylig hatt samme kurser, Rigmor.
1: Åh, oh, ok. Ja, jeg ser det på skjermen nå.
0: Ja, og hun,
1: ja, okay.
0: Hun havna i stampen.
1: Hun havna i stampen, var det hun fortalte?
0: Ja, hun havna i stampen.
1: Fordi at hun strøk?
0: Nei, det var bare helt tilfeldig at hun...
1: Er det det de gjør hvis vi ikke får det til?
0: Ja, ja, ja, da blir du holdt under.
1: Jeg var litt nervøs da før, men nå tok det faen meg helt opp.
0: Ja, ja, nei, den stampen hadde ingenting med det kurset å gjøre, vil jeg tro.
1: Nei, da, det hadde vel ikke det. Det hørte deilig ut med en stamp.
0: Ja, det...
1: Ja, jeg har vært og suttet i stamp nettopp selv, og det var en sånn kaldvannstamp utenfor en båtstø. Å, herregud, jeg tror de hørte meg inn til Kristiansand. Det kom noen rare lyder ut som jeg aldri har hørt.
0: Ja, ja, i kaldt vann hos inn i bastua igjen.
1: Ja, det var sånn, jeg gikk ikke ned i sjøen, for det var svinaktig glatt i den trappa, så jeg tenkte, faen, jeg skader meg, og så dette ned. Så må noen nedi og redde meg, men så stod det en stamp da på, opp på tørt land, så jeg krøp opp i det her, og jævlig, sånn. svært det kan gå.
0: Ja. Men det er godt å komme inn i badstua igjen etterpå.
1: Ja, det er det. Det er kjempedeilig. Men det var nydelig. Så det var faktisk så deilig at jeg gjorde det flere ganger.
0: Ja.
1: Ja. Det er deilig.
0: Sånn er det. Ja. Så du har ikke, vært på noe som 1. mai arrangement?
1: Ingenting, fordi de flyttet det her kurshelget til nå. Vi skulle egentlig ha det her kurset 2017. Og så var det på grunn av blad i blad et eller annet uforutsett, og da flyttet de det til 1. til 3.
0: Ja.
1: Fordi at Røde Kors, da, de har ikke så veldig mye... Altså, jeg ser ikke ofte Røde Kors på 1. mai arrangementer. Jeg hører ikke mange Røde Kors som skal på 1. mai arrangementer.
0: Sånn. Nei.
1: Så jeg vet ikke om det er, så, og det er ikke så stort for... Så da må vi flytte ut, men så har jeg ikke fått med meg noe. Jeg så at det var flagg i gata når jeg kjørte ut hjemme.
0: Ja, klart. Nei, men det er jo viktig, viktig å benytte fridagene også. Får jo en ekstra dag på kurs.
1: Det er, ja, det er jo det. Det er nok sikkert det så, som gjorde at alle de her kunne være, for vi har jo ganske mange instruktører med oss.
0: Marien sier det var over 40 grader i min stamp, så da regner jeg med at det var 40 varmegrader.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var vel, jeg håper det var. Oh, Gud, det er jækla varmt.
0: Det er varmt.
1: Det er varmt.
0: Men du, hvor mange genikort drog jeg ut av bunken? En plass mellom 20 og 40?
1: 30. Det er jo mellom 20 og 40.
0: Det er akkurat det.
1: Det er akkurat det. Det.
0: Ja.
1: 90 mellom.
0: Da skal du få lov å sende en hilsen i øst og vest, og nord og øst,
1: ja.
0: Og sør og...
1: Hilse til i nord og i vest.
0: Ja.
1: Og så litt i sør, og litt i øst. Jeg hilser til alle kjente som jeg skrev på. Alle som hører på, jeg håper jo noen. Det er jo artig hvis noen flere også ligger inn, og som ikke har hørt så mye. Jeg må jo bli lei av å høre på de faste meg. Faste meg.
0: Ja, jeg er lei av å høre på de faste meg.
1: Meg.
0: Ja. Neida, det er bare gøy.
1: Det er veldig artig. Jeg prøvde å få noen av de her andre Røde Kors til å ringe inn. Jeg drev litt reklame for det. Og sa at nå må vi fære. Det er radio med ham i kveld. Hva det er hva for noe? Så fortalte de hva det var for noe. Ga de nummer og nettadresser, så er de inn på Facebook og kikker.
0: Ja.
1: Men de er jo litt genert og litt sånn tilbakeholdende, så det blir jo veldig på. Det kan hende de hører på, men jeg tror ikke de ringer inn.
0: Og genert og tilbakeholdende, så de skal stå fremfor folk og prate på et kurs?
1: Nei, men altså, ja, noen må jo. Alle er ikke utadvendt som holder kurs.
0: Ja.
1: Det er jo forskjellige folk, men altså, vi var, de er sabla flinke.
0: Alle er ikke sånn som deg, det er...
1: Men ikke det er bra? Jeg har hørt mange sier at det er veldig bra.
0: Ja.
1: Nei, jeg er ikke så redd for å stå og prate foran folk, og så er jeg ikke så redd for å drite meg ut. Men jeg blir jo nervøs, jeg også, når jeg skal stå og snakke Røde Kors-fag til Røde Korser, da. Det er klart, jeg synes det er skummelt.
0: Ja, men du må ikke ha den vinklingen på. Du skal bare si, nå skal de få lov å høre hvordan man skal legge frem det de allerede vet.
1: Ja, jeg har allerede hatt et innlegg i dag, men det var ikke Røde Kors-stoff, det var jo noe jeg skrev selv. Og det gikk jo bra.
0: Ja.
1: Så ja.
0: Nei, det går nok bra. Du får ha lykke til videre, og du blir sikkert å bestå.
1: Ja, jeg skal sende meldingen. Jeg sender meldingen på søndag.
0: Ja, uansett.
1: Uansett.
0: Ja.
1: Ok, du får ha en skikkelig god helg og finne på noe koselig for deg selv.
0: Ja, enn du da.
1: Ja, så jeg tenkte jeg skulle ha en bra helg, men ja.
0: Yes, den er god. Ha en god helg. Takk for at du ringte.
1: Ha det.
0: Hei da. Jeg har jo fått et bilde. Det er dumt vi ikke kan legge et bilde. Kan man legge et bilde? Nei, det kan man ikke. Det er bare...
2: Nei, nei, nei. Han hadde en ledig leilighet. Det sa han.
3: Ja. Så du kunne leie deg
2: ut. Ja.
4: Hallo.
2: Hei. Vet du hva? Det er Solfrid Lunde fra Oseringe. Jeg ringte inn i stad.
0: Ja.
2: Og så glemte jeg å hilse til Jack Ivar Adriansen.
0: Ja.
2: Han har hatt 80-årsdag, og han er en fantastisk mann, både han og Ilona. Og jeg hilser til Øystein Ove Adriansen. Og, fordi at han har bodd på Os i mange år.
0: Ja, det var det vi nevnte litt i sted. Og nå fikk, ja, vi, fikk men, vi det bekreftet.
2: Ja, men jeg vil så gjerne hilse til Jack Ivar med overstått 80-årsdag.
0: Nei, det får...
2: Både han og Ilona er fantastiske mennesker.
0: Du får nok dessverre ikke lov til det.
2: Å nei, det var uplagt. Får vi ikke det? Tuller du?
0: Eller? Ja, det tuller bare. Hilsen, den er overblikt. Du er direkte på lufta nå igjen, så.
2: Oi, helsikken. Ja, det er greit. Tusen takk.
0: Ha det. Alt i orden, du. Ha det bra. Som jeg prøvde å si, jeg har fått en melding fra Annelise om en beagle som heter Bergensen Sam, ser også på Radio Mayhem i Newcastle. Så du har vi så må vi bare passe på at vi har en dyrevennlig sending. Og det har jeg. Ja, det her er Jakob Seldalen, høres det på DAB og på YouTube i nyående trykket. Der fikk vi bekreftelse på at DAB-en når ut i Jakob Seldalen.
4: Ja.
0: Det, sånn som utviklingen har blitt der, så gir det jo en litt sånn annen mening med ordet nærradio, eller lokalradio.
4: Det er jo på FM vi er lokalradio.
0: FM er vi lokalradio enda.
4: På DAB derimot, så er vi nærradio.
0: Der er vi litt lengre nær, og YouTube og sånn, så er vi... Det er radio.
4: Ja, over

0: Har du vært og mokka der også?
1: Nei.
0: Å nei.
1: Nei, det har ikke vært der. Nei, du får spørre han. Han har vært og mokka der.
0: Tror han vet om Benita har vært og mokka seg ned der.
2: Det har ikke jeg helt tro på.
0: Nei, han tror ikke det.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, jeg har ikke vært hos han her og mokka, så nei.
0: Men jeg trodde det var sånn at du får rundt og mokka til folk.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei.
0: Du har mokka sne bare til deg selv.
1: Ja.
0: Men du er det ikke sne, så hvis du kan mokke nå, så må du mokke sand.
1: Mokke sand? Mm. Nei.
0: Og nå er vi endelig kommet til mai.
1: Ja.
0: Kan du en maisang?
1: Kaller den Kom meg, du skjønner Mille?
0: Ja.
1: Ja. Kom meg, du skjønner Mille, gresset atter grønn. Noe sånt,
0: ja.
1: Mm.
0: Så får vi satse på at det blir godt vær i hele mai, så sneen forsvinner, vi får sol.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, gleder meg til sol.
0: Hvor mange sånn kort i denne geni-kortbunken drog jeg ut en plass mellom
1: geni? Tid?
0: Ja, det heter geni. Et spill, okay. veldig artig spill.
1: Ja.
0: Det er også sånn spørsmålspill, sånn quiz-spill.
1: Ja.
0: Ja, så er det mange kort. Så drog jeg ut noen kort ut av den bunken her hjemme. Det er plass mellom 20 og 40.
1: Jeg tror jeg tar 20.
0: 20 er notert på Benita, som nå har lyst til å sende hilsene. Har du god det?
1: Ja, det har jeg. Vær så god, ja.
0: Ja, vær så god.
1: Vær så god. Pust inn, pust ut. Han bare pust ut, og så sender hilsen. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Jeg vil sende en god hilsen til bestemor og bestefar hvis de hører på. Og til mamma hvis hun hører på. Og så håper jeg og Mairen og Rigmor hører på. I hvert fall, det håper jeg. Ja, det håper de gjør.
0: Ja.
1: Og så Kjerstin som har bursdag i dag. Gratulerer med dagen, Kjerstin! Jeg må synge bursdagssang til deg.
0: Ja, det må du.
1: Hvis jeg får lov.
0: Ja. Peis på.

Der hørte vi gruppa Nye Røyans med melodien Den Ormstukne. Vi skal over til Leif Hultgrens orkester, og da er melodien følgende: Så lenge det finnes dragspill.